aju onye duhere gi dede nne. Kubwa ola bego zenet ha balako de vua ha no ziko de vua bua kubwa ke ba ho ha abugi na na na no ke ba ho na mbo o ha bra bia mi e go ala awo twade nyabulo mi ola le kubwa de le ba anya na anya mchitra ndi ala Nigeria no na ba South Africa ana kwasika ba pio so bakana mungu ngwe mega roda chi kola ndo mi uge me si me kola ha ge me ke me ya o ka ndo ne ba ho aina ku tu bua o.

tu won ke o onye aru gonya ala anyi hotle enu me bana bana pare ka chara no ha mu ka bia binye ego ku na na era bo se ani awere amalite enu akpa ya na ekwu nugbu a ugo na hu onwe ya ne ni obi oto wa bayo shaibu ugbu a nekele chineke o ko gona hu onwe ka bi hin kwosere kwosere kwara ngomi ko ma dingere aka dingere maka dingere maka ngene aka geje ga he megene geje megene wale hin shaibu jinke ya me ya baro onwe yoro onye na magonye na emere ya ani nwa ku gisi.